0: không nhỉ?
1: Dạ, cũng mời cảnh giác.
0: Tên chị gắn là ông nào cũng ngồi.
1: Mà cái gì còn đọc ra, mình là vừa lì hắn cả mình ra chứ. Rừng là em đi rồi, em cũng ngồi gặp.
0: Bà rộng rồi mà chị bảo mình nặng gắn.
2: Mày nói là nè.
0: Anh hà la sàn.
1: Nó không vừa đệ lì mà.